Sau così de giga mortato se sa di si e carra de chas de ti trarguene a gnana radio me dil na lavratanda mine a gujuku lavratanda mine a druko moski di siga no sudunga a premen minister tanda alla ma halina mogabla gege na nga na director regional ayno omenga munazama ayno organización mundial ayno siha ayno por la africa ayno ni ayno africana gna renga منظمة آيتي سرمنا دوك بروفيسور محمد يعقوب يارابي مريجي مقابلة جينا وكر مقابلة جينا أنا إن دا نكندنا على نصيحة نصيحة دولة كان تدا نكندنا تهربر أنا أمارنا إكي بانو دكتور جي أردنا أنا زهالة نصيحة نو أفريقيا جنا مينستر مينستر بريمير مينستر هالة نصيحة نو أفريقيا جنا فات تهربر أنا نو دكتور أنا نو Terbara bo ini premier minister anu chef de gouvernement fargre onno hakuma na dola ngana ina anu zahara anu siha anu dola trka kya chadur ko kya za ina anu durra anu shishar kika gna durra mere gna ta kala gur tugre dilli da hermene kien terbara anu professor Mohammed Yaqub Jarabi mere fargre mere na premier minister dilli mukabala jaran dilli shukurki terbara fargre shukurkinni zahala anu ardo mre kayanu director anu regional anu omes brenga chan kiremer tozra jen dilli shukurki terbara fargre anu munazama anu siha anu afringa mrena wada anu chan ngarguena wada na tena wada tena da dilli kin terbara fargre munazama anu siha ana hala anu musaba anu onumurke onum chanar kinga hala anu siha anu musaba anu onumurke hala ana burta banchin terbara director regional ame da fargre amara no durjun anu hala anu siha anu durni anu amar refugee durchika marano dur equipe homo dur terer za hala anu amar refugee chika za hala siha hundoye تارا گنا در در تر تر مقابله کې ګین در حالا گنا دلی را اندر ز موساد امر فیجا چندګه ته دا دلی دا نوکی تر برانا ګر نیمنر موس کې سود پرمن منیستر تندنګ علامه حلینا استادانو کار چنګ امر بول انو کار ام بول موکو استادانو کار چنګ نیمنن ادریس محمودین او یې اندګه ಸಾಸನಾರ ಗನ್ನ ಕಾರಿ ಜಕ್ತರೆ ಜಕ್ತರಾನ ಹಾಲ ಅನ್ನೋ ದುರ್ಕೋ ಏನಾರ ಏನಾಗೋರ ಗೈದ ದಾಕೋತೆ ಜನ